halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban heerarka efmiyada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube-ka iyo barta internetka ee bbcsomalia.com.

0: galab wanaagsan dhegaystayaal. Waa isniin 18 May 2026 afrikada barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goowa. Qodobada idaacaddeenna dunida iyo maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mudaharaadyo rabshado wataha oo ka dhacay qaybo ka tirsan Kenya, Soomaaliland oo maanta u dabaaldegtay sanad guuradii 35-aad ee ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday inay si iskeed uga go'day Soomaaliya inteeda kale, iyo madaxweyne Ciro oo ka hadlay halka waxu marayaan.
1: Waa farxad gaarayno ah in maanta uu yahay xuskii koowaad ee aynu xusayno 18 May, iyadoo aynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday.
0: Sidoo kale waxaad maqli doontaan cudurka Ebola virus oo ka dilaacay Congo iyo cabsi laga qabo inuu ku fido gobolka Geeska Afrika. Soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay dalalka horumarka ka sameeyey kobaca isgaarsiinta, haddaba maxaa lagu cabiray?
2: Heerka Soomaaliya waxaa ay joogtaa heerka meeshan lagu cabiray oo ah inaan nahay wadamada ka mid ah wadamada ugu horumarsan adeegyada ugu dambeeyey oo 5G wadanka ka loonjigareeyey oo jiilka 5aad ee isgaarsiinta maanta wadanka ka shaqeynayo. Isgaarsiintu baahsan tahay suuqa tartan fiican ka jiro, qaybaha kala duwan dalka oo dhan isgaarsiinaystaan, qiimahana uu ka mid yahay kuwa ugu yar ee la awooda adduunka.
0: Waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashadii guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed oo dib u dhacday, iyo qodobo kale oo xiiso leh oo ay ku jiraan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Intaas oo dhan waxaase ka horeyn doona warkii dunida oo noo aqri doono Cismaan Cabdixasan oo fadhiya studiyaheenna London.
3: Mahadsaned Liban Cabdi Warsame. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa 2 ila wareedyo ayaa sheegtay in Pakistan ay Sacuudiga keentay 8,000 oo askari iyo kooxo diyaarado dagaal ah iyo qalabka difaaca hawada, taas oo qayb ka ah heshiis labada dal ay gaareen. Marsii horeysay ayay wasaaradda difaaca Sacuudigu sheegtay in diyaarado dagaal iyo ciidamo Pakistan ah ay dalkeeda yimaadeen, taas oo qayb ka ah heshiiska labada dal. Wasaaradda wax faahfaahina kamaysan bixin, balse Reuters ayaa faahfaahinta ku sheegtay markii ugu horeysay. Iskaashiga militariga u dhexeeya Pakistan iyo Sacuudiga ayaa ku soo aaday xilli ay Islaamabaad door muhiim ah ka qaadanayso dhexdhexaadinta dagaalka Mareykanka iyo Iran. Saraakiisha caafimaadka Afrika ayaa kula taliyay dadka ku nool meelaha uu sida weyn u saameeyey fayraska Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo inay ku dadaalaan ilaalinta nadaafadda si looga hortago faafitaanka cudurka iyadoo aan lahayn tallaal ama daawo wax looga qabta. Madaxa xarunta Afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ayaa sheegay in taxaddar gaar ah loo baahan yahay marka la aasayo meydka u soo dhintay cudurka. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus waxa uu sheegay in waxaa la filayaa in uu goor dhow warbixin ka soo saaro xaaladda cudurka kadib markii loo aqoonsaday xaalad degdeg oo caalami ah. Qandhada fayraska ayaa caadiyan disha kala bar dadka qaada fayraska. Cudurka ayaa u gudbay Uganda iyadoo dalalka dariska la ah Ruwanda iyo Suudaanta Koonfureedna heegan la geliyey. Colaadda hubaysan ee ka taagan gobolka ayaa sii adkaysay cudurka wax laga qabto. Waxaa la xaqiijiyey in halkiisa laga helay magaalada Goma ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, taasoo ay gacanta ku haysay muddo sanad ah jabhadda M23. Militariga Israa'iil ayaa weeraray maraakiib kale oo isku dayay inay jebiyaan xanibaadda badda ee Israa'iil ku hayso marinka Qaza. Markan waxaa lagu weeraray iyagoo ku sugan biyaha caalamiga ee u dhow Qubrus, doomihii ugu dambeeyey oo ay soo abaabuleen kooxda loo yaqaana Samud oo ah dhaqdhaqaaqayaal doonaya inay Qaza geeyaan gargaar, ayaa Khamiistii ka baxay Turkiga. Wararka ayaa sheegaya in ciidamada Israa'iil ay xireen dhaqdhaqaaqayaashaas. Dowladda Turkigana waxa ay qabashadaasi ku tilmaamtay fal burcad badnimo ah. Israa'iil waxay sheegtay in isku dayga lagu jibinayo xanibaadda Qaza uu yahay fal kicin ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran waxa ay sheegtay in ay ka jawaabtay soo jeedimihii ugu dambeeyey ee Maraykanka ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka, kadib markii warbaahinta Iran ay sheegtay in Maraykanka aanu soo bandhigin tanaasul muuqda. Marsii horeysay ayuu madaxweyne Trump mar kale ku hanjabay Tehran in isaga oo sheegay in ay tahay in ay degdeg heshiis u qaataan heshiis nabadeed. Wuxuu ka digay in waqtigii uu sii dhammaanayo. Warbaahinta Israa'iilna waxa ay sheegtay in ay jiraan wadahadallo u dhexeeya hogaamiyaha Maraykanka iyo Israa'iil oo ku saabsan jabinta xabad joojinta iyo in dib dagaalka loo bilaabo. Ilaa iyo hadda ma jirto xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan warkaas. Militariga Maraykankana waxa ay sheegeen in weerar cirka ah oo wada jir ah ay la fuliyeen ciidamada dalka Nigeria, kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayay dagaalyahanada kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee waqooyi galbeed Nigeria.

0: taliska maraykanka ee afrika ayaa sheegay in sirdoonkoodu xaqiijiyey in bartilmaameedyadu ahaayeen dagaalamayaasha is islamarkaana ay qiimaynayaan saamaynta weeraradii la qaaday axaddii. weerarkii ugu dambeeyey ayaa dhacay maalmo kadib markii labada dal ay ku dhawaaqeen in howlga wada jir ah lagu dilay ninka lagu magacaabo abu bilaal almuniki oo ahaa hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda, waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa ninka labaad ee ugu sarreeya kooxda. ugu dambayntiina maalintiisii ugu horreysay uu xilka la wareegay agaasimaha guud ee cusub ee b b c da waxa uu sheegay inuu dhimayo qarash ka badan $6 milyan. North Britain ayaa shaqaalaha u sheegay in b b c-du aysan weligeed u baahan inay samayso go'aan sidan u adag oo wax looga qabanayo culayska dhaqaale. b b c-da waxay dhimi doontaa 2,000 oo shaqaale. agaasimaha cusub Mr Britain waxa uu beddelay Tim Davy oo shaqada iska casilay sannadkii lasoo dhaafay kadib markii barnaamij b b c-da ka baxay oo ahaa khudbadii madaxweyne Donald Trump uu marin habaabiyey daawadayaasha. warkii caalamkana waa nagay, intaas aan dib idinkugu celiyo Nairobi iyo Liban Cabdi Warsame. Liban,
1: aad buu mahadsan yahay. Cismaan Cabdi Xasan ayuu ahaa oo isagoo la dhan jooga noo wareemayey. haatana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacaddeenna galabnimo. aan ku bilownay kumanaan dadweyne ah ayaa maantay isugu soo baxay qaar ka mid a wadooyinka magaalada Nairobi, halkaasna waxa ay ku howlgab ku noqday howlihii ganacsiga kadib markii gaadiidka dadweynuhu ay sameeyeen shaqo joojin wadanka dhan ku baahsan iyagoo ka cabanaya qiimaha shidaalka oo sare u kacay. wadooyinka magaalada Nairobi intooda badan ayaa waxaa lagu arkay dad aad u fara badan oo cagtooda maalaya, halka meelaha qaarna taayir lagu gubay, halkaasna waxay si looga hortago in gaadiidu uu dhaqdhaqaaqo. arrintan ayaa waxay curyaamisay ganacsiga iyo socodkii dadweynaha ee magaalada. haddaba wararka ugu dambeeyey waxaa isha ku hayay soo saaraha barnaamijkeennan galabnimo Cabdishukri Haybe Kalaas. Cabdishukri,
2: liibaan oo dibadbaxayaasha waxay xireen wadooyinka iyagoo dhigay xayndaabyo islamarkaana dab qabadsiiyey wadooyinka oo taayiro gubayey iyadoo mudaharaadyadu ay sii socdeen. shaqo joojinta waxay timid maalmo kadib markii ay dowladdu sare u qaaday qiimaha shidaalka heerkii ugu sarreeyey abid, iyadoo kharashku uu kordhay in ka badan 200%. Kenya sida dalal badan oo Afrikaana waxay si weyn ugu tirsan tahay shidaalka laga soo dejiyo dalalka khaliijka waddo sahiyeedka oo uu carqaladeeyey dagaalka u dhexeeya Maraykanka, Israa'iil oo dhinac ah iyo Iiraan dhinaca kale, kaas oo bilowday 28 Febraayo ayaana saameynta ugu weyn yeeshay. inkastoo xabad joojin lagu dhawaaqay, haddana qiimaha shidaalka ayaa weli sarreeya sababtoo ah marinbiyood Kurmus, halkaas oo uu maro 5 meelood meel shidaalka dunida oo weli xidhan. qaybo ka mid a Nairobi iyo meelo kale oo dalka Kenya ayaa iyagana rabshaduhu maanta ka dhaceen. booliiska ayaa ay isku dhaceen mudibadbaxayaasha iyagoo adeegsaday sunta dadka ka almeysiisa si ay u kala firdhiyaan dadweynaha isu soo baxay. tani waxay timid iyadoo lasoo wariyey in qaar ka mid a mudaharaadayaashu ay joojiyeen ama dhibaateeyeen darawallada qaar ka hor shaqo joojinta. booliisku waxay xaqiijiyeen dadka reer Kenya in tallaabooyin amni la qaadi doono, waxayna ka digeen falal kasta oo qalalaasa abuuri kara. ururka matalaya gaadiileyda ayaa horey ugu baaqay dhammaan dadka isticmaala gaadiidka oo ay ku jiraan darawallada gaarka loo leeyahay, basaska dadweynaha ee loo yaqaan matatuga, iyo gaadiidka xamuulka inay ka fogaadaan wadooyinka, iyadoo qayb ka ah xiritaan guud oo la isku dubariday oo ay gaadiidleydu soo abaabuleen. tallaabadan ma aha oo keliya mid loogu talagalay gaadiidleyda, balse waa mid loogu talagalay muwaadin kasta oo Kenyan ah, ayuu ururka isbahaysiga waaxda gaadiidka ee TSA loo yaqaano ku sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray. isbahaysigu wuxuu dowladda ku eedeeyey inaysan wax tallaabo ah oo ku filan ayna ka qaadin arrintan si dadka reer Kenya ay uga ilaaliso qiimaha kororka shidaalka, iyadoo ay jirto dhibaato guud oo ku saabsan sare u kaca qiimaha nolosha. waxay ku baaqeen in dib looga noqdo kororka qiimaha ee lagu dhawaaqay toddobaadkii hore, iyo in qiimaha shidaalka la dhimo qiyaastii 35%. hay-adda maamulka tamarta iyo shidaalka ee Kenya ayaa Khamiistii kor u qaaday qiimaha ilaa 242 shilin halkii litir ee naafatada iyo batroolka, halkii qiimaha batroolka uu gaaray $1.65. wasiirka maaliyadda ee Kenya John Mbadi ayaa isniintii u sheegay telefishinka maxalliga ee NTV in kororka qiimaha shidaalku uu ahaa mid nasiib darro ah, wuxuuna qiray in uu Liban dhaawacayo dhaqaalaha. si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in shaqo joojintu ay ahayd mid aan loo baahnayn gebi ahaanba, islamarkaana dowladdu ay qaadan doonto go'aanno ku salaysan xogo.

0: garasho ee aan ku salaysnayn dareen. Qiimaha sare ee shidaalka ayaa lagu eedeynayaa kororka qiimaha cuntada iyo badeecooyinka kale ee asaasiga iyo adeegyada, iyadoo gaadiidka dadweynuhu ay horey u kordhiyeen lacagaha rakaabka laga qaado ee maaragtay dadku bixinayaan. Bishii hore dowladdu waxay hoos u dhigtay canshuurta faadka loo yaqaana ee shidaalka 16% ilaa 8% ilaa bisha luuliyo, balse waxaa jira baaqyo sheegaya inay tahay in tallaabooyin dheeraad ah dowladdu ay qaado. Marka weli mudaharaadyadu libaano way socdaan, mana garan doono wejiga ay ku dhammaanayaan, waxaana meelaha qaar ee warbaahinta maxalligu ay tabinaysay darawallada ama dadka mudaharaadaya oo taayire gubaya iyo qiiq meelaha qaar hadhay liban.
1: aad baad u mahadsan tahay cabdishukri haybe kilaaso oo ahaa oo nooga warramayey wararkii u dambeeyey la xiriira barnaamaxyo iyo weliba mudaharaadyo maantay ka dhacay magaalada Nairobi iyo qaybo ka tirsan Kenya, taasoo ay dhigayeen gaadiidleyda dadweynuhu. jamhuuriyadda iskee madax banaanada ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa maanta u dabaaldegaysa sanad guuradii 35-aad ee kasoo wareegtay markii iskeed uga go'day Soomaaliya inteeda kale. madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo khudbad ka jeediyey maamuuska maalintan ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ku jiraan waxa Somaliland u qabsoomay muddadii uu xilka hayay iyo halka ay hiigsanayso. madaxweyne Cirro ayaa khudbadiisa ku soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Somaliland iyo Israel, isagoo mar kale ku celiyey codsi uu dunida uga dalbanayo in Somaliland dal loo aqoonsado.
2: waa farxad gaaray noo ah in maanta uu yahay xuskii koowaad ee aynu xusayno 18 May, iyadoo aynu nahay jamhuuriyadda Somaliland ee la aqoonsaday. waxa kale oo aan shacbigayga ugu bishaaraynayaa in madaxweynaha dowladda Israa'iil uu maanta warqadaha aqoonsiga eedan jirinimo ka gudoomayo safiirka idman ee Israa'iil ee Somaliland danjire Dr. Maxamed Xaaj. waxa uu noqon doonaa danjirii ugu horreeyey ee la aqoonsan yahay ee jamhuuriyadda Somaliland yeelato. 35 sano ka hor 18 May 1999 ayaynu magaalada Burca ku qaadanay go'aankii taariikhiga ahaa ee aynu dib ugula soo noqonay qarannimada jamhuuriyadda Somaliland. go'aankaasi ma ahayn nacayb iyo caadifad midna, wuxuu ahaa go'aan ku dhisan casharadii aynu ka barannay Israa'iil lagu hungoobay ee Somaliland iyo Soomaaliya dhex maray 1960. jamhuuriyadda Somaliland waxay ka soo baxday dhammaan shuruudihii looga baahnaa dal mas-uul ah, nabad ah, sharciyad dimuqraadiyadii ka jirto, xuduudadiisana la yaqaano, dunidana xiriir wanaagsan kula macaamila. taasi oo keentay in su'aasha maanta jamhuuriyadda Somaliland dowladaha weydiisaa aanay ahayn ma u qalannaa aqoonsi, balse ay tahay goorma ayaad intiina kale aqoonsanaysaan jamhuuriyadda Somaliland. waxaan u mahadnaqayaa dowladda Israa'iil oo noqotay dalkii koowaad ee dunida si buuxda u aqoonsaday jiritaanka qarannimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda Somaliland. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dalalka aynu jaalka iyo saaxiibka nahay iyo dal kasta oo garowshiyo ka muujiyey qadiyadda Somaliland. waxaan mar kale cusboonaysiinayaa baaqeennii aynu dunida kaga codsanaynay in la aqoonsado xaqa sharci, taariikheed iyo akhlaaqeed ay jamhuuriyadda Soomaaliland u leedahay jiritaanka qarannimadeeda.
1: kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax banaanada ugu dhawaaqday ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo maanta ka hadlayey munaasabad lagu maamuusiyey sanad guuradii 35-aad ee kasoo wareegtay markay ay gooni istaagooda ku dhawaaqeen. waxaase xusan mudan in tallaabada Israa'iil ku aqoonsatay Somaliland ay cambaaraysay dowladda Soomaaliya, sidoo kalena ay waddamo ku kala yaalla Afrika, Aasiya iyo midooda Yurub iyo meelo kale ay taageereen midnimada Soomaaliya. halkaad nagala socotaana waa BBC.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Mikara Kongo. wararka ka imaanaya dalka Kongo ayaa waxay sheegayaan inuu halkaas ka dilacay cudurka halista ah ee lagu magacaabo Ebola, sida ay ku dhawaaqday waaxda ama macadka dhanka horumarinta iyo cilmi baarista cudurada faafa ee dalkaasi. waxa la sheegayaa in gobolka bariga ku yaala Congo ee gobolkaasi North Kivu liirado lagu arkay calaamado muujinaya dad halkaasii laga helay cudurkan. Wararka waxaa ku darayaan in dadka ilaa hadda laga qaaday oo cudurkan lagu cadeeyay ay gaarayaan ilaa iyo 6 qof, kuwaas oo ku jiro askari ama waa dhaqtar Mareykan ah oo u shaqeynayay mishiin halkaasi ku yaala. Tan iyo markii lagu dhawaaqay cudurkan Ebola virus loo yaqaano Jimcihii, waxaa la sheegayaa in inta qof ee cudurkan u soo dhacaya marba marka dambeysa ay soo badanayaan gaar ahaan gobollada Ituri iyo weliba North Kivu ee xuduudka la leh dalka Uganda. Arrintanina waxay keentay cabsi laga qabo cudurkaasi in uu ku faafo dalalka kale ee gobolka. Kasir Cabdullaahi ayaa noo haysa faahfaahinta.
4: Dalalka Bariga Afrika sida Uganda, Burundi, Tanzania, Rwanda iyo Kenya ayaa soo saaray digniino caafimaad oo dadweyne oo ku saabsan khatarta cudurka Ebola, iyagoo ku boorinaya shacabka inay qaadaan tallaabooyin taxadar leh iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada ku saabsan suurtagalnimada faafitaanka cudurka ee xuduudaha gobolka. Uganda ayaa sidoo kale xaqiijisay 2 kiis oo magaalada Kampala ah, kuwaas oo lala xiriirinaya dadka yimid dhanka DRC Congo. Rwanda ayaa waxay xadiday dhaqdhaqaaqa xuduudaha kadib markii la xaqiijiyay kiisaska Ebola ee magaalada Goma ee bariga DRC Congo. Kooxda falaagada M23 ayaa sidoo kale sheegay in kiisaska Ebola laga xaqiijiyay magaalada Goma. Hay'adaha caafimaadka gobolka ayaa la filayaa inay xoojiyaan kormeerka xuduudaha iyo baaritaanada caafimaad, ayadoo ay isku dubaridayaan dadaalada diyaar garowga ee marinada waaweyn ee gaadiidka iyo goobaha laga soo galo ee mashquulka badan bariga Afrika. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in cudurkani uu faafi karo islamarkaana uu reebi karo saameyn badan oo uu leeyahay halis weyn oo ah in uu ku faafo gudaha dalka iyo dalalka gobolka. WHO ayaa sheegtay in nooca hadda faafaya ee Ebola uu ka dhashay fayraska Bundibugyo, kaas oo aan weli loo hayn daweyn ama tallaal la ansixiyey. Calaamadaha koowaad ee cudurka waxaa ka mid ah qandho, muruq xanuun, daal, madax xanuun iyo cuno xanuun, waxaana xiga matag, shuban, finan iyo dhiigbax. WHO waxay sheegtay in cudurka uu ka gudbay xadka DR Congo, ayadoo sidaan hore u sheegnayba 2 kiis la xaqiijiyay dalka deriska la ah ee Uganda. Mas-uuliyiinta Uganda ayaa sheegay in nin 59 sano jir ah oo dhintay Khamiistii laga helay cudurkaasi Ebola. Dowladda Uganda waxay bayaan ku sheegtay in bukaankaasi dhintay uu ahaa muwaadin u dhashay Congo, isla markaana meydkiisa dib loogu celiyay dalka Congo. Dalalka xuduudda la leh Kongona waxaa loo arkaa kuwa halis sare ku jira sababo la xiriira ganacsiga iyo safarka. Rwanda waxay sheegtay inay adkeyn doonto baaritaanada xadka ay la wadaagto Congo si ay uga hortagto faafitaanka cudurkani. Si loo yareeyo fiditaanka xanuunka Ebola, WHO waxay sheegtay in dadka laga helo cudurka ay tahay in si degdeg ah loo karantiilo loona dabiibo. Dalalka deriska la ah goobaha laga xaqiijiyay cudurkani waxaa lagu booriyay inay xoojiyaan dabagalka iyo warbixinada caafimaadka. Agaasimaha guud ee hay'adda Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa ka digay in weli ay jiraan hubanti la'aan weyn oo ku saabsan tirada dhabta ah ee dadka cudurka qaba iyo baaxadda juqraafiyadeed ee uu ku faafay.
1: Kawsar indho ayaa taasi ahayd oo noo soo gudbinaysay wararkii u dambeeyay ee la xiriira cudurka Ebola virus ee la sheegay inuu ka dillaacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Dhinaca kale, isla wararkaasi caafimaadka ku jirnaa ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in heegan sare la geliyey shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala marinada iyo xuduudaha ee dalka laga soo galo si feejignaan gaar ah loogu yeesho xanuunka Ebola oo ka dillaacay wadamada Uganda iyo weliba Koongada Dimuqraadiga ah ee ku yaala bartamaha iyo bariga Afrika. Wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay inay si dhow ula socotay wararka xanuunkaasi la xiriira tan iyo markii WHO ay u dhawaaqday Congo jiritaanka cudurkan. Dr. Xuseen Abukar oo agaasimaha guud ee macadka caafimaadka qaranka oo qaabilsan dhammaan cilmi baarisada caafimaadka ee dalka iyo ka jawaabista xaaladaha degdeg ah ee cudurrada dillaaca ayaa BBC-da uga warramay feejignaanta ay ku jiraan, waxaana wareystay Ibrahim Maxamed Aden.
5: wana sunta ibraahin xogta guud sida hadaba sheegtay oo dilaac wuxuu ka jiraa Congo ee waxaan ula soconay heer iyo markii WHO ku dhawaaqday 15 bishan in cudur dilaac uu ka jiro Congo iyo Uganda si dhow ayaan ula soconay xaaladaha dowladahaas iyo warbixinada ay ka soo saareyso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO taas ayaan ku saleynay in aan activation ama diyaar garow

0: hore ee gasho wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanayso maxadka caafimaadka qaranka. Ilaa haddana waxaan howlgelinay xarunta kajawaabista xaaladaha degdega ee caafimaadka ee magaceeda loo yaqaano Public Health Emergency Operation Center oo hadda ku hoolan wacyigelintii ugu horreysana la wadaagtay bulshada Soomaaliyeed shalay.
1: Tallaabooyinka marka ilaa hadda la qaaday marka laga soo tago wacyigelintaasi maxay yihiin?
0: Xanuunka guud ahaan tiro xogta haddii aan kaa siiyo, xanuunkan Ebola noocaan hadda dilaacay nuuc loo hayo daawo ama tallaal loogu talagalay oo loogu hortagaya ma ahan, waa nuuc cusub wuxuuna ku faafaa taabashada qofka hadduu qofka kala taabto uu ku gudbayaa dhiigga iyo dhacaanka dadka uu isgaaranayo ku gudbayaa nasiib wanaag, laakiin cudur oo hawada si fudud ugu faafa ma ahan sida COVID-19-ka. Marka xarunta kahortaga xaaladaha degdega ee caafimaadka ee CEO waxay leedahay markii xaaladahan oo kale ay soo kordhaan, wuxuuna shaqada koowaad ay qabanaysana waxaa waaye number one in xanuunka inuu jiro iyo dadka in la wadaagto wacyigelinna ay sameyso. Waxaa ku xiga marka coordination meeting ama shir ay isku soo duweyso oo loogu yeeraayo dhammaan qeybaha caafimaadka gobollada dalka, civil aviationka, immigrationka, iyo dhammaan meelaha dalka laga soo galo. Dadka shaqooyinka cross-cutting-ka ay nagala dhexeyso ayaan ku wargelin doonaa qodobaadkan. Ilaa hadda waxaa la howlgeliyay nidaamka digniinta hore ee caafimaadka, waxaa la diyaariyey baaritaanadii loogu talagalay haddii oo suspected cases dad safar ku yimid laga helo oo sheebaarka dhexay oo qaranka u diyaar garoobay. Waxaa la diyaariyey, la activation gareeyey haddii cases la helo meelihii lagu isolate gareyn lahaa ama la geyn lahaa. Marka diyaar garowga xarunta ay ku jirto iyadoo kaashanaysa maxadka caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka, ilaa hadda wuxuu marayaa meel habsan u socodkeedu aad u sarreeyo.
1: Sidaad ka warqabto Dr. Xuseen, isugudubka dadka ee dalalka Bariga Afrika aad buu u xoogganaa sanadihii dambe, waadna ogtahay hannaankeena caafimaadka in wax badani ka dhiman yihiin, marka baqdin ma jirtaa ah in uu dalalka kale ee gobolka gaar ahaan Soomaaliya oo dammada nugul ka mid ah inuu u gudbi karo?
0: Ibrahim, baqdintaas aad ayay u jirtaa. Flight-ka ka yimaada dalka Uganda oo cudurka ka dilaacay todobaadkii waxaa ka timaada 4 diyaaradood oo dalka dadka soo qaada ee keenta magaalada Muqdisho. Waa meesha ugu badan oo cabsida aan ka qabno inuu kasoo gudbo. Sidoo kale sidaa ka warheysay, dalka Kenya iyo Uganda xuduud oo dhulka iyo mid hawada labadaba uu leeyihiin oo dadkoodu way isku gudbaan. Sidoo kale Kenya maalin kasta ilaa 4 diyaarado 5 diyaaradood oo dad ah ayaa yimaada Muqdisho. Marka cabsida ah ama heerka suurtagalnimada in uu xanuunka xuduudaha uu kasoo gudbo aad ayay u sarreysaa. Marka taas ayaan dhalisay marka in dalka 15-kii bisha May wixii ka dambeeyaba xarumaha ku shaqada leh in aad loo howlgeliyo nidaamka digniinta horena la xoojiyo.
1: Weliba xisaabta ku darso ciidamo badan oo reer Uganda ah ayaa jooga Soomaaliya oo mararka qaarkood la bedelo oo cutubyo ka mid ciidamadaasi intay fasaxa galaan dib loo celiyo kuwa cusubna la keeno.
0: Socodka maalinlaha ah dalkaas ka imaanaya ayuu ka mid yihiin, waxayna sare u qaadi kartaa khatarta ama cabsida aan ka qabno in xanuunka uu xuduudda kasoo gudbo.
1: Intaad ka warqabto ama howlaha wasaaradda aad ku dhex jirtay, dhowr jeer hore ayuu xanuunkani dalal Bariga Afrika ku yaala ka dilaacay, marka mar uu Soomaaliya usoo gudbay ama kiisa Soomaaliya weli lagu arkay taariikhda ma lahaya?
0: Maya kiis la confirm gareeyey oo Ebola ah oo Soomaaliya lagu arkay ma jiriyo. Keliya tuhun dad xaaladaha iyo calaamadaha looga shakiyey la isolate gareeyey la baaray, kadibna sheebaarka dhexe u cadeeyey inuusan xanuunka qabin, wayna soo maray. Laakiin kiis confirmed ah oo Ebola ah oo dalka hore looga diiwaangeliyey ma jiriyo.
1: Ugu dambeyntii, Dr. Xuseen, maxaad kula talin lahayd dadka iyo bulshada si ay xog iyo war uga helaan ama ay ula socdaan sida xanuunkani uga dilaacay gobolka iyo sida ay uga gaashaaman karaanba?
0: Waxaa muhiima maadaama hadda cudurkan uu halis yahay oo si degdega uu u saameyn karo nafta bini-aadamka iyo dhaqaalaha labadaba, dadku waxaa muhiima in ay dhegeystaan, si saxna ay u qaataan wacyigelinta iyo digniinta kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caalamiga labadaba.
2: Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Abukar oo ah agaasimaha guud ee macadka cilmibaarista caafimaadka qaranka oo u warramayey Ibrahim Maxamed Aadan. waxaa baaqatay doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo lagu waday inay maanta halkaasi ka qabsunto. Guddiga doorashooyinka iyo suudimaha qaranka oo loo igmaday hawshan ayaa dabudhacan u aaneeyey maxkamadda sare ee dalka oo aan weli uga soo jawaabin codsi ah inay sugto xubnihii golaha wakiilada ee dhowaan halkaasi lagu doortay. Haddaba arrimahaasi iyo war ka soo baxay maxkamadda sare waxaan ka wareystay wariyaha BBC da Muqdisho, Ibrahim Maxamed Aadan.
3: Liban, waa mahadsantahay. Maanta waxay ku beegan tahay 18-ka May, waxayna ahayd waqtigii guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodumuhu u asteeyeen inay dhacdo doorashada guddoonka golaha wakiilada ee maamulka koonfur.

0: doortay iyo sii gudagelidda howlaha doorashooyinka guddoonka golaha iyo hogaamiyaha si waafaqsan jadwalka horey guddigu u shaaciyey. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku waxa uu sheegay inay xaqiijinayaan sida ay uga go'an tahay ilaalinta sharciga iyo hufnaanta iyo dhammaystirka habraacyada doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada dalka. Marka dabcan doorashadii maanta ee la filayey guddoonka golaha wakiilada inay dhacday iska daaya ilaa hadda lama dhaarin 19 xildhibaan ee la doortay oo 20 ka mid ah ay kasoo baxeen urur siyaasadeedka dowladda ee JSP halka 44 kale ay kasoo kala baxeen ururada kale ee siyaasadda ee tartanka ka qayb galay. Tanina waxay dib u sii dhigi doontaa doorashada madaxweynaha oo markii hore la qorsheeyey inay dhacdo 25 bisha Liban.
1: Ibrahim, guddigu waxay sheegeen maxkamadda sare inay jawaab ka sugayaan, maxkamadda sarena war baa kasoo baxay, muxuu yahay?
0: Dabcan inkastoo warka kasoo baxay maxkamadda sare uu aad u kooban yahay, haddana waxa uu qornaa sida tan: caddayn ku saabsan natiijooyinka doorashooyinkii koonfur galbeed Soomaaliya. Maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay caddaynaysaa, baa la yidhi, in ilaa iyo hadda aanay jirin natiijo doorasho oo la xiriirta doorashooyinka ka dhacay dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo si rasmi ah loogu soo gudbiyey maxkamadda sare. Dabcan warkaas kooban ayaa maxkamadda sare kasoo baxay una dhacaya inaan hadda ilaa hadda loo soo gudbin natiijada doorashadii ka dhacday koonfur galbeed 19 bishan, taasoo dib u sii dhigi karta jadwalkii guddiga doorashooyinka qaranku ay u sameeyeen in lagu soo gebagabeeyo doorashada ka socota maamulka koonfur galbeed Liban.
1: Ibrahim, guddigu maadaama ay yiraahdeen maxkamaddan jawaab ka sugeynaa, taas waxay u dhacaysaa in ay u gudbiyeen natiijadii maxkamaddeena waxay wax lama soo gaarin, halkay wax ka qabalayeen bay kulata.
0: Sida muuqata, doorashadii golayaasha deegaanka ee Muqdisho ka dhacday 26 December ee sanadkii hore ee mudda la sugayey in loo gudbiyo maxkamadda sare, markii dambena maxkamadda sare ayaa loo gudbiyey. Markii loo gudbiyeyna way soo saartay listiga rasmiga ah ee kama dambaysta ah ee golayaasha deegaanka ee gobolka Banaadir. Dabcan marka waa wax muddo qaadanaya sida qiyaastayda ah, ilaa hadda si guddigu ma caddaynin waqtiga ay u gudbiyeen maxkamadda sare. Maxkamadda sarena waxay sheegtay ilaa hadda inaan loo soo gudbin natiijada doorashada la xiriirta doorashooyinka ka dhacay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Marka Liban, labada dhinacba warkooda waxaad ad ka fahmaysaa in maxkamadda sarena ay leedahay welina looma soo gudbin, guddiga doorashooyinkuna ay leeyihiin waxaan jawaabta ka sugaynaa natiijada ugu dambaysa maxkamadda sare ee dalka.
1: Wariyaheena magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadam ayuu ahaa kaasi oo qadka telefoonka gordhoweyd igu warramiyey. Laba diyaaradood oo aan dagaalka oo Maraykanku leeyahay ayaa iskula dhacay hawada sare inta loo guda jiray bandhig qaalmarugood ah oo ay ku sameynayeen saldhig ku yaala dalkaas. Dhammaan hawlwadeenadii saarnaa diyaaradahan oo kuwa ciidamada baddu ay leeyihiinah ee loo yaqaano Boeing EA-18G Growler ayaa si nabad ah uga booday diyaaradda iyagoo isticmaalaya barashuutka. Sida BBC-du sheegtay, afhayeen u hadlay ciidamada badda Mareykanku waxa uu sheegay in dadkaasi hadda la baxnaaninayo. Haddaba waxaan arrintaas ka wareysay Saxnuun Axmed.
2: Liban oo dhowr tus milatari oo ay sameynayeen mid ka mid ah saldhigyada ciidamada cirka ee dalka Mareykanka oo ku yaala gobolka Idaho ayaa waxaa ka dhacay shil lama filaan ah. Diyaaradaha nooca loo yaqaano EA-18G oo ah kuwa loo isticmaalo dagaalka ayaa waxay sameynayeen dhowr tus la yaab leh halkaas oo labada diyaaradood ay midba midda kale ka sare maraysay, balse lama filaan ah ayaa labadii diyaaradood isugu dhaceen, waxaana halkaa ka dhashay shil hawada ka dhacay. Waxaa la arki karayaa muuqaalka kale haddaa daawatid labada diyaaradood oo kala firiraya kadibna holac ayaa qabsanaya mid ka mid a, isla markiiba waxayna bilaabayaan inay dhulka usoo hoobtaan, balse waxaa markiiba ka boodaya sida muuqaalka muuqata 4 ruux oo saarnaa diyaaradda oo dabcan laba ka mid a ay baloodi ahaayeen, labada kalena ay ahaayeen caawiyayaal. Sida ay sheegeen kooxdii soo qabaqaabisay dhoolatuskan, dadka waxba ma ayna gaarin. Dhammaan dadkii ku sugnaa goobtaas ee daawanaya dhoolatuskana waxba ma aysan gaarin. Waxaana lagu soo warramayaa sida BBC-da u sheegeen saldhiggan ciidamada cirka ee Mareykanka in bayloodyadii iyo labadii ruuxo kale ee la saarnaaba ay xaalad caadi ay ku jiraan, isbitaalna lagu hayo oo la fiirinayo.
1: Saxnuuna, waxaan arkaynay diyaaradahaasi inay ku jireen qaalmarugud, marka ma la sheegay sababta keentay inay isku dhacaan?
2: Mareykanku ilaa ay haatan faahfaahin kama bixin waxa diyaaraddan ku dhacay, balse dadka intooda badan waxay u badinayaan inay tahay uun shil sida caadiga hawada ka dhacay. Laakiin diyaaradaha waxay sheegeen inay ahaayeen kuwo fiican oo aad u caafimaad qabay. Waxaana la sheegay tiiba inay joogtay $67 million oo dollarka Mareykanka ah, taa oo macnaheeda ah Mareykanka inuu shilkaas oo keliya ku lumiyey wax ka badan $130 million oo dollarka Mareykanka ah. Goobtan lagu qabto dhoolatuskan sanadkiiba maray dhacdaa, sanadkii 2018 mid ka mid a dadkii bandhigyada sameynayay oo duulinayay diyaarad yar oo ku shaqeysa dabaysha oo aan lahayn gaas iyo matoor midna ayaa ku dhintay shil kadib markii uu dhulka ku soo dhacay. BBC-du ay la xiriirtay ciidamada cirka ee Mareykanka, gaar ahaan saldhigooda halkaas ku yaala, welina faahfaahina badan lagama hayo.
1: aad buu maasin yahay. Kaasi wuxuu ahaa Saxnuun Axmed oo iga warramayay shilkaasi diyaaradaha Mareykanku iskula dhaceen. dhegeystayaal idaacadda

0: farxibo qodna laakiin hadda waxaa lasoo gaaray shantii iyo weliba barkii waa xilligan idi ku warkaal celin jirnay warkii dunida mar kale waa kan cismaan cabdixasan.
1: wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa laba ilo wareedii waxay sheegtay in bakistan ay sacuudiga keentay 80,000 oo askari iyo koox diyaarada dagaal iyo qalab difaac oo kuwa hawada taasoo qayb ka ah heshiis difaac oo labada dal dhexmaray. marsi horreysay ay wasaaradda difaaca sacuudigana sheegtay in diyaarada dagaal iyo ciidamo bakistan ay dalkeeda yimaadeen. saraakiisha caafimaadka ee afrikana waxa ay kula taliyeen dadka ku nool meelaha uu sida weyn u saameeyey fayraska ebola ee jamhuuriyadda dimuqraadiga congo in ay ku dadaalaan ilaalinta nadaafadda si looga hortago faafista cudurka iyadoo aan lahayn tallaal ama daawo wax looga qabta. madax xarunta afrika ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurada ayaa sheegay in taxadar gaar ah loo baahan yahay marka la aasayo dadka ama meydka u soo dhintay cudurka. militariga israa'iilna waxay sheegeen maraakiib kale oo isku dayiyey inay jebiyeen xanibaadda badda ee israa'iil ku hayso marinka khaza inay qabteen, markana waxaa lagu weeraray iyaga oo ku sugnaa biyaha caalamiga ah ee u dhow qubrus. doomihii ugu dambeeyey oo ay soo abaabuleen kooxda loo yaqaana saamud oo dhaqdhaqaaqayaal doonaya inay khaza cunto geeyaan ayaa khamiistii ka baxay turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda ee eranna waxa ay sheegtay in ay ka jawaabtay soo jeedimihii ugu dambeeyey ee maraykanka ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka kadib markii warbaahinta eran ay sheegtay in maraykanku aanu soo bandhigin tanaasul muuqda. marsi horreysay ayuu madaxweyne trump mar kale ku hanjabay tehran in una sheegay isaga oo u sheegay in ay deg deg u qaataan heshiis nabadeed. ugu dambeyntiina militariga maraykanka ayaa sheegay in weerara cirka ah oo wadajir ay fuliyeen iyaga ciidamada nigeria kuwaasoo lagu bartilmaameedsanayay dagaalyahanada kooxda la baxday dowladda islaamiga ee waqooyi galbeed nigeria. taliska maraykanka ee afrikana waxa uu sheegay in sirdoonku u xaqiijiyeen bartilmaameedyadu inay ahaayeen dagaalamayaasha is islamarkaana ay qiimeynayaan saamaynta weerarkii la qaaday axaddii. qodobada wararka ugu waaweynna waa naginta aan dib idinku celiyo libaan cabdi warsame iyo istuudiya nairobi.
0: mar kale aad buu mahadsan yahay cismaan cabdixasan oo noo warramaya isagoo istuudiyeena london jooga. soomaaliya ayaa kaalinta horeysa ka gashay qiimeyn lagu sameeyey horumarka laga sameeyey dib u habaynta sharciyada isgaarsiinta intii u dhexeysay sannadihii 2007 ilaa 2024 sida lagu sheegay warbixin bishii may ee sannadkan ka soo baxday ururka isgaarsiinta adduunka magaciisa loo soo gaabiyo ITU. warbixintu waxay muujisay in soomaaliya ay gaartay kobaca ugu sarreeya adduunka ee horumarinta sharciyada ICT-ga iyadoo dhibcaheeda ay kordheen ilaa iyo 77.5% ay kasoo bilowdeen eber ilaa ay gaareen darajada 77.7 sanadkii 2024. soomaaliya ayaa kaalintaasi waxay ugu jirtaa 15 dal oo lagu xusay inay sameeyeen horumarka ugu weyn ee dhinaca isgaarsiinta gaar ahaan sharuucda isgaarsiinta iyo waxyaabaha kale ee ICT-ga loo yaqaano muddadii qiimeynta lagu guda jiray. haddaba waxyaabaha lagu cabiray kobacaas muddadaasi soomaaliya ku tallaabsatay dhanka isgaarsiinta waxaan ka waraystay mustafe yaasiin sheekh maxamed oo ah maryaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka.
2: runtii waan ku faraxsanaha maanta inaan idinla wadaagno warkan aadka u farxadda badan oo ka duwan wararkii runtii soomaaliya laga tabi jiray. soomaaliya waxay horumar badan ka samaysay dhinaca isgaarsiinta iyo haddii tahay maalgelinta baahinta isgaarsiinta iyo gaarsiinta waxoo dhanba. dhinacaasna waxaa weligeed ba hogaami jiray shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ayagu shaqaas waday, laakiin dhinaca kale dowladduna waxay bilaabtay inay shaqadii shirkadaha gaarka ah oo loo leeyahay ay wadaan inay qabato shaqo kale oo kabaysa oo ah nidaamintii suuqa isgaarsiinta iyo shuruucdiisa, ilaalintii macaamiisha, dakhliga dowladdu soo xaro lahaa, intaba in la isku baalansi gareeyo oo loo sameeyo shuruuc nidaamisa sharciyo kala haga dhexdooda tartankooda u kala nidaamiya, xuquuqdii dowladdu ku lahayd in laga helo iyo macaamiisha xuquuqdooda lagu xafido, maalgelinta ninkii sameeyena xaqiisi iyo suuqiisa nidaamkiisa loo habeeyo. horumarkaas iyo reformkaas ay sameysay dowladda soomaaliya ayaa maanta keenay in hay-adda caalamiga isgaarsiinta adduunku ay aqoonsato ayna sheegta in soomaaliya ay tahay dalkii sarakaca ugu ballaaran sameeyey muddadaas la xisaabiyey ee 2007 ilaa 2024, iyadoo lagu sameeyey 190 wadan oo la xisaabiyey.
0: laga soo bilaabay xilligaasi maxay dowladdu qabatay oo gacan ka geystay sare u kacan hayalka amaba heerka isgaarsiinta soomaaliya ay dowladda ka taagan tahay?
2: waqtiga oo dib u habeynta qaybaha isgaarsiinta iyo nidaamintooda ay maamulkooda soo gashay dowladdu waxa ay ka bilaabatay markii la ansixiyay sharciga isgaarsiinta oo xukuumaddii hore runtii ay qabatay in sharciga isgaarsiinta la ansixiyay hay-addan isgaarsiintana lagu dhisay oo maanta anigu maareeya ka ahay markii la ansixiyayna xukuumaddan cusub oo timid waxa ay bilowday inay xoogga saarto afar qodob oo taabanayo adduunkuna nagu xisaabinayo laguna ogaanayo habka uu u shaqeeyo isgaarsiinta iyo habka nidaamintu u shaqeyso oo ah ku madax banaanida hay-adda in la ilaaliyo qodobka labaad mandeedka hay-adda ay ku shaqeyso inay qeexan tahay oo mandeed la yaqaano u joogo saddex xeer nidaamiyaashii iyo shuruucdii hagi lahaa isgaarsiinta inay diyaar yihiin iyo qodobka afraad oo ah in la dhiirigeliyo tartanka suuqa isgaarsiinta dhiirigelinta xuquuqda loo sameeya waxaa kamid ah in hirarka isgaarsiinta lagu shaqeeyo in shirkadii loogu qeybiyo si siman oo xuquuq qof walba uu ku heli karo adeegii ku bixi karo dowladduna ay taqaano frequency walba iyo qofka isticmaala iyo hir walba iyo qofka isticmaala iyo midda labaad oo ah in shirkadii isgaarsiinta laysku furay in qof walba oo isgaarsiin ka shaqeeya laysin iyo rusad uu leeyahay waajibaadkiisa xuquuqdiisa uu yaqaano waddanka oo dhan qeybahaas ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha la qabtay hadda oo waxa weyn ka geystay in isbedelkan la sameeyo waxaa kaloo xusid mudan in sanadkii 2022 xukuumadda ay daafurtay qorshe la yiraahdo qorshaha qaran ee isbeddelka casriyeynta hay-adda maamusha isgaarsiinta dalka waa hay-adda isgaarsiinta qaranka qorshahaas wuxuu caddaynayay soomaaliya meesha ay rabto inay ka kacdo iyo meesha ay rabto inay gaarto hadda maanta waxa aan joognay kalabarkii oo ah ilaa 2024 waa laba sano 2022-2024 ay warbixintu hadda ka taabatay qorshihii aan sameynay waxaana nimid kasoo kacnay heerka labaad ee ah maamulka isgaarsiinta inaan ahay hay-ad isgaarsiin oo ah levelka labaad ku jirta levelka labaad macnaheedu waxa waaye hay-ad awooddeedu kooban tahay oo aan mandate iyo magacaabis keliya haysata waxaan usoo gudubnay hay-ad awood u leh suuq inay maamusho tartanka qiimayaasha iyo xuquuqda macaamiishana inay kormeerto awood u leh waxaa noo dhiman keliya wuxuu noqon doonaa levelka ugu sarreeya oo ah levelka shanaad kaasoo nooga baahan qorsho guud oo xukuumadeed oo ka baahsan mid hal hay-ad ay samayso loona baahan yahay hay-ado kala duwan in la sameeyo
0: dhinaca marka la eego isku hallaynta dadweynuhu ay ku qabi karaan isgaarsiinta dalka gaar ahaan marka ay joogto dhanka dembiyada iyo qaabka loo gaashaanto dowladdu maxay ka qabatay maxayse shirkaduhu hirgeliyeen si loo ilaaliyo badqabka hantida iyo weliba sumcadda dadka soomaaliyeed ee isticmaala isgaarsiinta
2: isgaarsiintanada waa la yaqaanaa isgaarsiinta waxay kamid tahay suuqa annaga wuxuu kamid tahay suuqyada aadka u horumarsan ee kora hadday tahay dhinaca tayada iyo dhinaca qiimaha waxaana shaqadaas qabta shirkadaha gaarka loo leeyahay sidaan hore u sheegay hay-adduna waxay u xil saaran tahay inay nidaamiso ruqsadihii kormeerkii ilaalintii macaamiisha iyo u qayminta adeegyada sida nambarada hirarka iyo waxyaabaha laga maarmaanku adeegooda inay isticmaalaan shirkad walbana waxay leedahay nidaam gudaha ah oo ay iyadu ku hubiso habka badqabka macaamiisheeda iyo ladhaqankeeda toddobaadka soo socda iyo bishan dhammaadkeeda waxaan daah furi doonaa habka xalinta khilaafaadka qofka macmiilka iyo shirkadaha haddii uu khilaaf imaan karo
0: ugu dambayntii marka aad barbar dhigtid waddamada deriska nala ah soomaaliya isgaarsiinteedu heerkee joogtaa
2: heerka soomaaliya waxa ay joogtaa heerka meeshan lagu cabiray oo ah inaan nahay wadamada kamida wadamada ugu horumarsan adeegyada ugu dambeeyey oo 5g waddanka ka loonjigareeyey jiilka shanaad ee isgaarsiinta maanta waddanka ka shaqaynayo isgaarsiintu baahsan tahay suuqa tartan fiican ka jiro oo aad u baahsan oo tartan shirkadaha ku jira tiradooda ay badan tahay qaybaha kala duwan oo dalka o dhan isgaarsiinaystaan waana midda soomaalida lagu sheego markasta qiimahana uu kamid yahay kuwa ugu yar ee la awooda adduunka
0: kaasi wuxuu ahaa mustafe yaasiin sheekh maxamed oo ah maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayey haatanna bariga dhexe dowladda imaaraadka carabta ayaa waxay sheegtay in daroon amaba diyaaradaha iswada ee dowlalaanta ahay ay weerar ku qaadeen goob laga dhaliyo hubka nukleerka tamarta nukleerka iraahdee arbacadii waa axaddii waxayna ku tilmaantay tallaabadan lagu beegsaday meeshaasi nukleerku yaallo inay tahay mid halis weyn leh saraakiilka socota imaaraadka carabta ayaa hadda waxay baarayaan halka uu ka yimid weerarkaasi diyaaradahaasi laga soo diray iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasina ay sheegtay in saddex diyaaradood ay jihada galbeedka ka soo galeen imaaraadka carabta kahor intii aysan isku qarxin meeshaasi energy-ga ama tamarta nukleerka lagu kaydiyo fadmo macalin abukar ayaa noo haysa faafaahinta
3: saraakiishu waxay baarayaan halka uu ka yimid weerarka. Wasaaradda gaashaandhigga dalka ayaa sheegtay in 3 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah ay ka soo galeen Imaaraadka jihada xadka galbeed, iyadoo 2 ka mid ah la soo riday. Diyaarad 3aad ayaa ku dhacday matoor koronto oo yaalay meel ka baxsan xayndaabka gudaha.

0: xarunta korontada nukliyeerka ee Baraka oo ku taala Abu Dhabi taasoo sababtay dab. Ma jirin wax qasaare nafeed ah oo la soo sheegay, mana jirin wax saameyn ah oo ku saabsan badbaadada shucaaca sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maxalliga ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa ku tilmaantay weerarka falgar darro ah oo aan la aqbali karin, waxaana ay sheegtay inay xaq u leedahay inay ka jawaabto wax kasta oo weerar ah. Waxa ay sidoo kale inta raacisay in baaqsashada xarumaha tamarta nukliyeerka ee nabadeed ay si cad ugu xadgudbayaan sharciga caalamiga ah, أحذيه قرمد مذوبي إيه مباديد شرعيه بناد النمضة لنعا كلاو زارادة قاشان لغا إياه شاكتين إيه سيادكوغا ارتغي دونتو إسكو دايكا ستاو لغوية قيو أمنيغا دالكا سراكيش ولي مايسن شاكين هالكا لغا سوطوري دياردة إماراتكا إياه هوراي وغو إيدي إيران إيه كدن بيسو ويرارو لغو قادي كابيا شطمرتا إيه دقالاها إيه دالكا تانيه مركي دقالوكا قرحي قبولك بشي فبرايو حفيز كوربان تابو دبي ayaa sheegay in dabku uu ka kacay matoor koronto isla markaana waxa ay xaqiijiyeen in talaabooyin taxadar ah la qaaday iyadoo xaruntu ay si caadi ah u shaqeynayso. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan kormeerka nukliyeerka ayaa sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda isla markaana agaasimeeyay guud Rafael Grossi waxa uu muujiyay walaac weyn oo ku saabsan dhacdada. Grossi waxa uu sheegay in howlaha military ee qatar gelinaya badbaadada nukliyeerka aanan la aqbali karin sida lagu sheega war ay baahisay hay'adda tamarta atomikada caalamiga ah, waxaana ku baaqay isxakamayn military oo heerka ugu sarreeya. Sidoo kale xadii shalay wasaaradda gaashaandhiga Saudiga ayaa sheegtay inay soo riday saddex diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo ka soo galay hawadeeda iyagoo ka yimid Iraq. Tehran ayaa bilowday weerar ka dhan ah gobolka si ay uga argoosato weeraradii Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran 28kii Febraayo. Tan iyo markaas waxa ay ku eedeysay Imaaraadka iyo xulafada kale ee Mareykanka ee Qaliijka in ay u ogolaadeen Mareykanka inuu weerar ka fuliyo dhulkooda. Dhanka kale, Imaaraadka ayaa beeniyay eedeymaha Iran ee sheegaya in ay si firfircoon uga qayb qaadatay weeraro. Mareykanka iyo Iran waxa ay gaareen heshiis xabad joojin ah bishii April, balse iskoor imaadyo goos-goos ah ayaa weli sii socday. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay in xabad joojinta ay si daran ugu tiirsan tahay badbaado kadib markii uu diiday dalabaadka Iran ee ahaa in la joojiyo dagaalka laguna furo marinka Hormuz oo ah marin muhiim ah oo maraakiibta ay maraan, kaasoo si weyn u xirmay tan iyo markii dagaalku bilowday.
1: Fadlan macallin Abukar ayaa taasi ahayd. Haddana dhanka Soomaaliya, hadaan ku soo laabano shirki u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo mucaaradka kaasoo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku soo dhamaaday natiijo la'aan. Shirku ay fududeeyeen safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa labada dhinac ku kala adkaysteen mowqifyadii hore ay u kala taagnaayeen. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkaysanaya in muddo xileedkiisu uu ku egyahay bisha May ee sanadka 2027, halka mucaaradkuna ay taagan yihiin inuu waqtigu ka dhammaaday. Madaxweyne Xasan Sheekh oo meel fagaara dadweyne kula hadlay ayaa sidan u hadlay:
2: waxaan qabnaa qof kasta oo Soomaali ah oo weli tabasho qaba dastuurkiina laalimayno, kaasna waxay mayno, laakiin qof kastoo ra'yi qaba oo ra'yi fiican qaba waxaan rabnaa inaan dhegaysano ra'yigiisa. Hala yeelo andaan dastuurka qaybo ka mid markii la ansixiyey kadib aanna ma yimaadeen ra'yigii keenan ra'yigoodii waxaan dhahnay baarlamaanka loo gudbiyo ha la geeyo. Haddu baarlamaanka lagu oo ku raaco waa idinka aqbalnay, annagu waa idinla ogolnay. Baarlamaanka hadduu idinku raaco oo ra'yigaas qaato waa qaadanay, baarlamaanka la geeyey, baarlamaanka qaarna waa ku raacay, waa ogolaaday, qaarna waa diiday, waa aqbalnay. Ninka soo ra'yi qabana sidaasaan rabnaa inaan ra'yigiisa intaan u dhegaysano inuu la meel mariyo oon aqbalnaan diyaar u nahay. Waxaa soo haray niman badan oo siyaasiyiin oo saaxiibo ah oo taqaanaana dalka jooga, madax ah, madax hore ah, madax berri inay noqdaan rabo mustawiyaal kala duwan. ra'yigooda waa ra'yi ixtiraam, waa ra'yi mas-uul, waa ra'yi maxaan ku raaday hoggaamiye wa ma aha xataa ra'yi maxaan ku raaday qof caadi oo muwaadin maaha. Waa dhegaysanaynaa dastuurka, waa saan u sheegay, waa dhaqan galay. Dastuurkaas dhaqan galay ku qoran tahay teermka dowladda inuu 5 sano yahay, baarlamaanka federaalka oo na masalaayo oo aan shal u soo dooranay inuu na masalo oo ra'yiga siyaasiga sharciga ah lagu masalo ayaa go'aamiyey. Aniga taladayda hadday tahay dalku 2 xisbi u yeelo lahaa, aniga sidaan rabaa hadday tahay madaxweyne shacabku soo doortaa imaalahay, kulli waa layga diiday. Dastuurka 30 xisbigoodu dhaqan galayaan go'aanka meesha sufiyimi. Marka intii kale oo aniga aan rabay oo ma la yeelaa la yeeri waa yeelay tii yeel la yeelina ma caawiyaa diidan caashaa diidan daraaddeed iyo hebelaa xagga ka qaynay wallahi waa la buuqayaa hebelaa xagga ka waxaynay hebelaa maxaan ku dhaha yowmil qiyaamaha soo shidaya waa la dumayaa waa la kala tegayaa waa laga dhaca waraa beenaalaata waxaa kala tegay mana naga tagaan leena
1: kaas wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhinaca kale mucaaradku waxay ku doodayaan in hanaanka doorasho ee dowladdu ay waddo uusan ahayn mid saxa madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed oo isna hadlay ayaa wuxuu sheegay ama uu ka hadlay waxyaabaha ay doonayaan wuxuuna sheegay muddo xiladkii dowladda ee afarta sano in waxba laga bedeli karin
3: waa nasiib darro runtii maanta annagoo soomaali ah inaan isinna buuxi weyno oo dad ajnabiya intay soo fariistaan ay yidhahdaan kaalaya wada hadla oo haddana aan heshiin weyno wax aad looga xumaadaba 27 may 15 ad iga dhammaanaysaa horta afarta sano ninna ma bedeli karo ogaada gogol nabadeed oo soomaali colaad uga heshiisay oo dowladnimo kula heshiisay oo qodobo waaweyn looga heshiiyey sistemka dowladnimada waa 4.5 aa la yidhi waxaa la yidhi waa 4 waxbaa lagu soo heshiiyey inuunan inta iska istaago iska bedasho suurtagal maa wixii ummadda ku heshiisay haddaad rabto inaad wax ku bedasho ku soo noqo asbaab sheeg waa la bedeli karaa laakiin baarlamaanka aan wada ognahay oo qof qof madaxweynuhu u caayo oo xoolihii dalka lagu bixiyey ayaa aniga ii bedelay sax ma aha taas mana la aqbali karo marka ma raba inaan meel kale aado waxaan rabnaa inaan celinno si wax uga qabanayna annaga hub ma wadanno lacag ma wadanno qoryo ma wadanno annaga waxaan wadanaa sharci sharcigu waa kaa dhammaaday madaxweyne horaa tahay intaasaan ku haynaa annaga hay maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa soomaaliya inay isu timaado gogol nabadeed dhigato iswarsato xaggaan ka aadna meesha annaga marna maba rabnaba tillaab keligeena inaan qaadno tillaab soomaaliya u dhanta oo loo midaysan yahay oo laga fikiray oo caaqibadeeda la yaqaanan rabna ilaan dowladdan sharcigeedu waa dhammaaday waana diideen dadka inay kala heshiiyaan doorasho
1: kaas wuxuu ahaa shariif sheekh axmed haddaba qaramada midoobay iyo ururka midowda afrika ayaa labaduba walaaca waxay ka muujiyeen shirkaasi natiijo la-aanta ku soo dhammaaday haddaba caqabadaha ugu waaweyn ee aan laga gudbi karin ee hadda hortaagan dhinacyada siyaasadda mastaamirada siyaasadda soomaaliya waxaan wax ka weydiinay cabdulaahi sheekh cabdirasaaq oo ah tafatirihii hore ee laantan af soomaaliga ee b b c-da oo ka faallooda arrimaha geeska iyo caalamkaba wuxuuna u warramay cismaan cabdixasan
4: labada dhinac mucaarad iyo muxaafidka labada dhinacba si kala duwan ay wax u doonayaan mucaaradka waxaa jirtay wadda ku nasiibsayd oo fududayd oo soomaaliya kusoo socotay tan iyo markii dib loo yagleelay jamhuuriyadda saddexaad carta kasoo bilaabata oo ahayd in maaragtay qof shaksi ah uu tartamayay uu madaxweyne noqonayay marka dabcan haddii dadka waa murashaxiin siyaasadooda iyo qaabkay u xisaabtameen iyo qaabkay usoo diyaariyeen waa qaabkii hore ay ku socotay hanaanka siyaasadda soomaaliya oo 2022 ugu dambeysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidaas ayuu madaxweyne ku noqday dowladda haatan ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayana dabcan taamkii labaad uu wadaa taamkiisa koowaad iyadoo sidan loo qaylinaya ayuu maamul goboleedyo dhowr ah dhisay iyadoo maaragtay qaylo badan jirta ayaa hanaankii xildhibaanada loo soo xulayay uu maaragtay yaro ballaariyey marka wuxuu aaminsan yahay in haatan ay tahay in la gaaray in meeshii hore in laga guura oo asaga uu jideeyey maaragtay dadka faraha badan ilaa 100 ah ay dooranayeen xildhibaanka in laga guuro oo xildhibaanada ay dadweynaha soo doortaan xildhibaanada markaas kadib ay madaxweynaha doortaan marka dabcan doorashadan qofii codka ah dhaliilo badan ay qabaan mucaaradka waxay leeyihiin looma dhamma guddigii looma dhamma qaabkii haddii uu dispute imaada ama dood ay timaada lagu kala baxay lahaa ma cadda marka dabcan dowladdana waxaa u yeela in maaragtay hanaanka wadda ay ballaarisa oo maaragtay hanaan hufan uu noqdo mucaaradkana waxaa u yeela iyagana inay maskaxda furaan oo maaragtay ay meeshii hore dadweynaha laga reebayay inay siyaasadda qayb ka noqdaan ay iyagana kasoo hayaamaan oo meel dadweynaha go-aanka gacanta loo gelinaya ay ku qancaan
5: waa tahay cabdulaahi sheekh marka heshiis la-aantan maxay ku keenaysaa xasiloonida siyaasadeed ee dalka marka
4: dabcan xasilooni darada marka aan eegno horta waa dhinacaad ka taagantahay ku xiran tahay taageerayaasha dowladda iyo dowladda federaalka qaabkii hore iyo hanaankii doorashada ayba u arkaanba xasilooni darro aabaheed inay tahay oo dhibaatada soomaaliyana ay xasilooni darro siyaasadeed ay ka bilaabata ayna ku dhammaata marka waxay leeyihiin xasilooni darradan siyaasadeed iyo siyaasada shakhsiga ku saleysan inaan soo afjarno waayo.

0: hase yeeshee dad waaweyn oo saamiley siyaasadeed ah oo maaragtay madaxweyneyaal hore ah oo han siyaasadeed lah, ra-iisul wasaareyaal hore ah, siyaasiyiin bug culus lah, maamul goboleedka Puntland iyo qayb ka mid a ama Jubbaland ninka soo lagu muransan yahay ay maaragtay ay ayagana diidan yihiin. Marka dabcan arrintaasa marka heshiis la-aantan marka waxhalis weynay keeni kartaa oo waxay keeni kartaa in maaragtay lakala irdhoobo oo lasii kala fogaada. Xataa waxay keeni kartaa in doorashooyin isbarbar socda iyo maamula isbarbar socda hanaanka Suudaan iyo Liibiya iyo maaragtay Yeman iyo hanaanka ka socda inuu meesha ka dhaca oo maaragtay dhinacyada kala taageersan ama dowladaha waaweyn ee kala taageersan dhinacyadan inay horseedaan in maaragtay laba maamul oo isdiidan ama laba doorasho oo maaragtay kala socda isbarbar socda inay meesha ka dhacaan, taas halistaasa meesha ka jirta. Cusmaan ow
1: waa tahay ugu dambeyntii Cabdullaahi, marka baasha caalamka waraaqa ayay soo saareen oo ay kaga hadlayaan heshiiskaas laysku mari waayo, marka doorkooda hadda muxuu yahay iyaga?
0: Dabcan baasha caalamka doorkooda sida hore uma ballaarna. Labada kun iyo afartii iyo maaragtay labada kun iyo ilaa laga soo gaara labada kun iyo laba iyo tobankii markii kumeelgaarka uu dhammaaday dowrkoodii wuu yaraa, laakiin labada kun iyo labaatan iyo labada kadib dowrkooda waa kooban yahay. Hase yeeshee way dadaalayaan, waxay rabaan in dhinacyada ay isu keenaan fariimo isdaba socda ay soo direen. Waxaa bilaabay qaramada midoobay, waxaa ku xigsaday midowga Afrika, waxaa ku xigsaday IGAD, midowga Yurub Twitterka ay wax soo dhigtay gabadha mas-uulka ka ah. Marka waxay rabaan in lasu yimaado digniin dadban oo diblomaasiyadaysan ay siiyeen oo ay dhaheen waxaa idinkaga digaynaa tallaabo gooni-gooni ah. Gooni-gooni markii lagu leeyahay dowladda federaalka waa lala hadlayaa, waxaa la leeyahay doorashadan maaragtay saamilayda qaarkeed ay diidan yihiin ka fiirsa, saamilayda kalena waa lala hadlayaa oo waxaa la leeyahay wax waddanka dhibaato gelin kara ama doorasho kale oo barbar socota tan ama dowlad kale iyo wax noocaas ah ama fawda iyo dagaal sokeeya ayaa ayagana looga digayaa. Marka labadaba si maaragtay farsamaysan oo dabacsan oo diblomaasiyadeed ayaa maaragtay looga digayaa oo laleeyahay, inkastoo haddana ay caddeeyaan in labada dhinacba ay diyaar u yihiin in lasii wado oo lasii ambaqaada wadahadalka iyo maaragtay in arrimahani lagu kala taagan yahay qaab nabad ah oo gorgortan ah lagu dhabeeyo oona lagu heshiiyo.
2: Kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq oo Cismaan Cabdixasuud uu warramiyey. Dalka Iiraan ayaa waxay barayaan habab cusub oo dadka lagu gaarsiin karo adeega internetka, iyadoo dalkaasi wajahayo xayiraada dhanka internetka oo lagu soo rogay kadib markii weeraro lagu soo qaaday dalkaas. Madaxweyne Mascuud Basaskiyaan ayaa wuxuu shaaciyahayeen cusub oo lagu talagalay inay kormeerto islamarkaana qaabayso hanaanka internetka iyo waxyaabaha la xiriira. Adan Saalimiin ayaa noo haya faahfaahinta.
3: Iiraan waxa ay wajahaysaa xanibaadii ugu dheerayd ee internetka ee abid laga diiwaangeliyay adduunka oo dhan. In ka badan 90 milyan oo qof ayaa waxaa ka go'an internetka tan iyo markii Maraykanka iyo Israa'iil ay duqeymo cirka ah ku qaadeen waddankaasi 28-kii Febraayo. Sida uu sheegay Amiir Rashiid, agaasimaha amniga internetka ee kooxda Miyan,
4: Iran weli kama dhicin tan oo kale iyo wax la mid ah oo saameyn ku yeeshay wicitaanka taleefannada, saameyn ku yeeshay ganacsiyada, xitaa saameyn ku yeeshay badqabka iyo amniga. Marka waxa aan qiyaasayaa in tani ay tahay xiritaankii ugu xumaa ee internetka aan la kulannay.
3: Waa kan Hadi Niili, wariyaha qaybta dijitaalka ee BBC News Persian, oo xaaladda sharaxaya.
4: Waxay dadku ku keenaysaa walwal, waxayna luminayaan daqligooda, waxaana lagu hayaa mugdi xilli ay u baahan yihiin macluumaad casri ah in ka badan sidii hore.
3: Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in loo baahan yahay in sidan la sameeyo inta lagu jiro dagaalka sababa amniga awgooda, laakiin ma aha markii ugu horreysay. Bishii Janaayo, helitaanka internetka ayaa la xannibay 20 maalmood intii lagu jiray olole ka dhanaa dibadbaxyo ka dhacay guud ahaan dalka oo dhan, waxaana si la mid ah taasi la sameeyey mudaharaadyadii hore. Laakiin weligii maanay dhicin wax xiritaan ah oo muddadan oo dheer ah soconayay, waxna ay saameyn weyn ku yeelatay dadka caadiga ah iyo ganacsiyada. Xitaa qaar ka mid ah saraakiisha sare ee dowladda ayaa qirtay.

0: inay dhaawacayso dhaqaalaha. Dadka Iran waxay heli karaan shabakad gudaha oo ay dawladdu maamusho oo loogu talagalay adeegyada sida bangiyada iyo warbaahinta dawladdu ay maamusho. Waxaana jira nidaam heer sare ah oo u ogolaanaya in qaar ka mid a ay helaan gelitaan ballaaran, sida uu marka la sheegay Amir Rashidi.
1: Haddii aad taageersan tahay dowladda oo aad taageersan tahay taliska, waxaad heli kartaa ogolaansho amni oo dowladda ah. Kadib waxay kugu darayaan liiska oo ay diiwaangelinayaan xogta mobaylkaaga, taasoo la micno ah ma jiri doonto wax faafreeb ah ama wax helitaan internet ah. Hab kale ayaa ah haddii aad maamulo ganacsi tahay oo ay ku ogolaadaan, markaa waxaad iibsan kartaa xawaare gigabytes oo badan, kaas oo la faafreebay, kadibna waxa aad isticmaali kartaa internetka.
0: Qaarkood waxay isticmaalayaan VPN-yada shabakadaha gaarka loo leeyahay ee dowladda si ay uga gudbaan xayiraadaha, laakiin qarashkooda ayaa kor u kacay, taasoo ka dhigaysa mid aan dad badan gaari karin. Xitaa waxaa jira suuq madow oo ku jira nidaamyada dayax gacmeedka Starlink ee si sharci darro ah loo isticmaalo. Marka la eego qarashka dhaqaale iyo dadaalka badan ee loo baahan yahay si loo dhaqangeliyo xayiraadaha, waa maxay sababta dowladda Iran ay u qaadayso tallaabo aad u daran?
1: Waxaad la macaamilaysaa khatarta jirta, marka waxa aad u baahan tahay in aad kala doorato jiritaanka iyo burburka dhaqaale. Burburka dhaqaalena dowladda Iran kuma ahan wax cusub.
0: Laakiin falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan in khasaaraha ganacsi ee sii kordhaya uu macnaheedu noqon doono cadaadiska sii kordhaya ee saaran dowladda.
1: Malaayiin qof ayaa hadda saamaysa oo dhibaato ka soo gaartay xirnaashahan. Waxay dhaawacaysaa noloshooda, markaa waxaa jiri doonta dood xooggan, xitaa saraakiisha Iran oo ah inay u baahan yihiin in ay soo celiyaan internetka. Laakiin weli laga bilaabo diyaargarowga iyo dhinacyada farsamada, waxaan arki karnaa in dowladda ay si buuxda diyaar u tahay inay sii wado xirnaashaha ilaa inta ay rabto.
0: Jamhuuriyadda Islaamiga ahi waxa ay muujisay in dalka oo dhan ay ka xiri karto internetka ayna sii wadi karto xirnaashahaasi. Dad badan oo reer Iraana welwel kuma aha oo keliya goorta ay dib u helayaan internetka, laakiin welwelku waa waqtiga ay dib u heli doonaan internetkii ay horay u heli jireen.
2: Adeeg Saalimiin ayuu kaasi ahaa. Haatanna ha wararkii ciyaaraha qodob iyo labo. Cabdishukri.
3: Libaano caawa ciyaar aad u xiisa badan ayaa dhacaysa. Waa ciyaar ka mid a ciyaaraha go'aamin doona cidda hanan doonta sanadkan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Ciyaartaasi waxay dhex maraysaa ciyaar kooxda la yidhaahda Burnley iyo Arsenal oo gurigeeda ku qaabili doonta kooxda Burnley. Waxaa iidana berri ciyaari doonta kooxda Manchester City oo wajihi doonta kooxda Bournemouth. Marka waa ciyaar runtii aad u xiisa badan, waxayna noqon doontaa labada ciyaarood ee go'aamiya cidda sanadkan horyaalka qaadi doonta. Waana runtii taariikh cusub haddii ay Arsenal kulankan caawa ay badiso. Liban,
2: aad baad u mahadsantahay Cabdishukri Habe Kilaas ayuu kaasi ahaa. Idaacaddii galabnimona waa naga intaasi. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.